0: most music. Feel great.
1: KFM 94.5.
0: Let's go. The Flash Drive with Carl Wasty. Here's what you missed.
2: What is a belief you unlearned too late? Feel free, you know the WhatsApp line, but I'm going to ask my crew first. Pietrus?
3: I was 44 years old when I unlearned this, and this is that you have to make your bed the moment you get up.
2: You're going to say every parent is shouting at their radio. Right?
4: Yeah.
5: I just told my child, Pietrus! My child! Yay!
2: I can hear it. Like, from here, I can hear. All right, Karen Ann.
4: I realize my parents can also make mistakes.
2: They're human beings, too. They're not these super, like, just pillars of society. Just give me a second. Now, just, dear kid, all right, your parent is doing the best they can, and I want you to focus on them and just make sure that you are respecting them.
4: But listen, I'd love to hear yours.
2: Your adult friends, right, will destroy all of the principles of what you're trying to raise your kids with in one sitting. And that's not my belief that I've unlearned. Like, I'm going to unlearn that fast.
0: Weekdays 3 to 7 p.m. The Flash Drive with Carl Wasty on KFM 94.5.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
7: Buco se grootste Orange Square sale is op pad. Dit begin op 1 Junie 2026. Maak gereed vir massiewe besparings, tydelike aanbiedinge en onverbeterlike waarde op duisende afgemerkte produkte. Nou is dit tyd om by Buco te koop. Begin met Buco.
8: Buco.
9: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
1: The most music.
0: This is KFM 94.5.